0: tango patara na ndoti botongo popo ti tungona ama seka ti ti wali na tikoli
1: ayeke mu lege na ala ti bata nduni ati ala ti kekereke
0: e mu wango so lakue lakue
2: so ayeke tomombela ti ndokua gbeambia so ayeke batene ti seni maboko na maboko na ndokua ti kuaru ti be afrika
3: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
5: Batangafu, Guy Florentin Dicho, Radio Ndekeluka.
6: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
8: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
10: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
11: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
12: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
13: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
14: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
15: Bombari, et donc il est fait dans mon radio dès que le cas.
16: Sambala limina duta fonde kiloka akomunga na mbagi chimbuki akingo isu izi geta sangu na parfete di komesi Tedi Ibarala
17: Ibarala Ursula Merveille Mivala Ibarala Zokwen Akimini kota timingo tere na popoti be Afrika na Rusisi ya bagi gibir na kota tibongi ndani ya kajite na pingwa kamba chiko na popoti ya kodro usezu na bagi ti buwali ya ikikasi ya mwini ngeti kodro na kiti matere chala mingi ndali titene ti awati dadaswa kifana popoti tere nga isu siyala inga litena na nupepetu wana susu siyala kufuta titene ala wara wati dada meni demani akitia mwini ngeti kodro saki na bagi chimboki saki na chumomu ala fatene pika ngu singa aga kwali na ndoti Orange Centrafrique ngai fanala kezi yanga ni laso kapati tiriti na mbudu so aki kangutu mwati dunia mubimba la kezi bagi gina bagi ti yaone na Cameroon be Afrika nga kwe akina yati kapaso
16: Tanda cha sango ni kuzuni kwe na ndoti zingwa yanga ni laso uti use kapati ti mingo terecha na soa kina baji badalizu
17: akimini ti mingo terecha soa wabadalizu aki gitite na balegi si alimu tite na asoro mama nginza chingu soa kiga ifanala so na lege ti njia ati kodrosese ti be Afrika tena alimu ifaditi tena zambi ti pialo soa batene ti mama nginza kujuni kwe lani na langu bala kuna nunu ukuti nzeti vuka soa on wabadalizu alimu tite na bilete na ndoti tene ni si alimu tite na mua mboko na lege ti buku ni kujuni si ala soro ni ala kisoro ngami na biti pia lumingi swa kaza na miza tala ifanala kutati mimo tere tala swa kabagi giti lono la so siya kunja na nalangu balisa na nunu gumbaya tinde tika kawuka swa gana batati bongi
16: nga te jito so la tena lisa sanguni batati bongi tibe Afrika tosu si zi yangani biri waraya mabiri kuzo kapati ti mimo tere tene ti bungoli rabumbi koto tibe Afrika na Rusi
17: ta tene Ursula ndani ya kiti tena kinga tene ti kono minga na tene ti maingo ti kodro na popo ti be Afrika ngana kodro ti Rusi ima sangu mingi na inga ti Sabrina Larissa na ilu
0: Tengo teresu eketi tene amungangu na kusala ti maboko na yati a domaine balako na oku na poponi tene ti wati dada tene ti mandango mbeti tene ti seni tene ti dingo buze tene ti lekengo alege na agbagbara nga na tene ti dingo yaka aduti ngogobia ngweni eketi tene asara kusala ndali ti mayengo ti be Afrika nga na lege ti ekonomi Evariste ngamana ekegbegobia so abatene ti vungango asangonga wayanga ti ngogobia
18: ce n'est pas de sécurité dont nous avons parlé
19: Lansuye ki sa atrententi se du tiape, ki sa atrententi wati dada, tenti le kerengwa lege akbagbara, nga na po, tenti dengo yaka, tenti batangwa nyama, le kerengwa laboratoire, tenti usine nga tenti sando kwa sosa ki mule gina maseka, tenti mayengo tala nanti kodro.
0: Api aloswa lingi zisa akusala iyo dali ti mayengo ti be Afrika, ayke faande gini na yati meni kete mwe na alaswa yke ti kodro ti Rusi, ti tene alasara na kusala, Evariste Ngamana.
18: L'énergie occupe la première place.
19: Enti wati dada ki iswa ki ngangu mingi. Ndani luso iki gwande ti bion kusa na mbagi ti central ti mwali. Nga pia lo tenti le kiongo wati dada na mbagi ti lubai nga na mbagi ti otkutu. Swa ki ngangu mingi nda ti kusa tiye na Bay Afrika. Nga ti bato nga na yensiani bichitu kwa wati dada, nga na ngu ti dada na mbagi ta kita kodro ti swayo.
18: Adu
0: ti Sergue Sivilev. Teneti sarango kusala na wati dada eke ngangu ndaliti yongo na nduzu tonga so maengo tibe Afrika.
20: Yeti fanala so, natango chukota bingo lingoti so wa afana ndoti efani use. So akemeni ngobo so si nzapa fati tene, isa kusala mingi nandoni. Tifa so, aiki yesu si awabe Afrika, aki kukumboti tene, aki tene nala nandoni.
0: Nangu eti temingo tere so, akodo use so asuma mboko na beti akota mango tere oku. Si use temingo tere ne eke dutian le nanzetin berere so eke ga na kodo ti Rusi.
16: Dimani ya kimana nduzu alono ambaki tala sosi ya kimwale giswa kana tima mbereka de
17: akpali swa ke gana pekoni ya kitene tiswa kutukutunia ke siyo pana ndo sala ke gui na mina kwali nimi ngak na tereni sango ti bonaventure ngoma katikiro
21: a voyageur na la sokoi aike awa tia kutukutuni akasa mingi alege so abuba mingi so atengi batati berberati na ambina gbatani ati bakodroni akota duso ali mbutu so ane ngana apopoto so aike ngangu mingi alondo na yaloke tisi na soso na kombo na ongo na mbage ti karno ngana baoro lakwe lakwe akota kutukutu so ali na ati popoto mata mata tapande aike so na lainga so a ombeni kutukutu so gere na kebali use na use so alondo na Kamerun ali ngangu mingi na ati popoto na kete kodo ti ngenje na kilometre balako na okuti gbatati berberati si abivundo na becha zoso kwe akana ati kutukutu ni Jordan soa inga luna iriti bakari mbina koti awati kutukutuni afabibeti luna ndoni
22: deo jule isa na plasu gizu amni gizu kwa si mwala na mwanya kwa si wala ganzo ama asape mbini kuta utula pe gati ya pe boto yume tonso apezo gigiti ya gengangu na plasu gizu a pasaji so kwa na chua utuzu ala fashe paske yate bako wango kobe di tengo njuna ke dape inga wale kel mwanya la si isa neto isigina anti popoto sope fo gouvernement mena machine ako kwaka legini si tamlangu na ndoni legina ganjoni
21: Gouverneur ti Équateur Honoré Kinda ainga kwaliso azo akitina yani ndali taligi so afuti mingi na ati bakodro tilo
23: tona gouvernement d'abet na tenet développement so dans le d'abet lo site tenet le kengolegi mais a dit tenet bing ton so a commencé kwani ya reda pep kota négociation so sara iwara ginza ti le ke kota le so na douala ti sina bangi déjà kwani la sara so la ron so la bingo aussi a bani comment que paka ngwe na goudron so ti tale ke legi ni ti lo na bati baoro ti sina berberati fada ke le ke legi so
21: Kozuni kwe na lango balako na mbrambra tinze ti mfuka soa on Bini kota kutukutu Mercedes ti gere balako na miambe A lutere ti lune ati popoto si a kangangaligi Na ambina kutukutu so kwe akiga mbage na mbage Na dawati kota kwa liso azu soa kitambula na ndoti lege A faso mbeto tanda uti lege agwala mingi ne ata lango so aikiga Tongana akutazu ti kodro aleke pepe peko ti kota lege so Bonaventure ngomba katikiro so a on na batati berberati Dafonono ndeke luka
16: Ndaka, gbatala sosia ki nambagi ti bata ti boali ya ki kasa tenji waso ya ki fana peko ti terenga na tenji kredi pepeye ti na kaso la batala tene ayini ya ki onyo mingi.
17: Aki iso la bate na ke sara kwale mingi nando ti tenji konomi ima sangu na yanga ti wago singa ti nambata ti boali Christian Wandube.
24: Dema ayeke na yanga ti awabe Afrika so ayeke na sese ti boali na ya ti ango e so ahon fango wati dada nga agongo ni na nduzu aga mingi ni la awabe Afrika so ayeke ge ayeke gi be ti ala Jospin Darus Selebwae ayeke kiri tënë na e na ndöni
25: zo e go ti peye compteur prepeye atene afâ 1500 hinga ndali ti 1500 so si ayeke fâ so ape te o e peye wa na ndö ti monsieur le maire na ndö ti député e puis na ndö ti préfet e so asi adécouragé gbendene e mû wana ya ti boali la
24: Cédric Waputu solo kaye na gara ti boale longa lokpo na eti mboko akpale so lo yeke wara na ndö ti akango ye ti lo
26: ala tokana mo wati 1500 mo ga mo lango na wati 1500 ni ayeke ninga ape ahundi mo gue ti vo encore mbeni tongana mo gue ti vo ti 1500 ala impose atene non il faut ke mo vo ti 1500 ape mais il faut mo vo ti so 2500 titene ani fa 1500 ti sani ni e puis atokana mo ti 1000 francs donc aga encore mbeni obligation encore
24: ndokua ti eneka ahinga lo veni akpale ti lo ndali ti so tongo mbele ayeke pepe na popo ti lo nga na awabe Afrika so ayeke futa ni Martial Gwe kota zo ti ndokua ti enerka
27: ni 1500 so ayeke tia ni gi so tien ti frais fixe so il faut aclion ti ti eneka ahinga tene afrai ti entretien ti compteur parce que eneka aka compteur ka ngo apo même angbina compteur so ayeke tene compteur conventionnel so afrai fixe kue ayeke da donc frais fixe ni so ayeke mbeti ayeke obligatoire
24: ayeke gi asango ya ni kue pepe na awabe Afrika so ayeke futa fini wa ti dada so. Eric Sale Olena, kota usulo ke bando na ndoti le kengo wati dada so na ndokwati NRK. Loke fandani.
1: Kozo NRK kana kwali ni parce que a konté so mo kozo mo ke consommer jusqu'à ndati peti mo na kwali ti futa mo na kida. Ne fallait so konté prepare gaso a mule ki na moti mo jere ti mo joni. Ou se ni ala so si agala muna pe zasi ala ma wango so si yazo te kiki na la pe.
24: Kwali ya ke na ota kota ndo ti wati dada na yati be Afrika. Songa le yako le ke tokameni na kota dabata bangi. Bwali Christian Wandoube na leti radio ndeke luka.
16: Yo ti ndembe so na ti ombo mu mbwe na ngwata ti mboki so kasi ya wa be Afrika na ke de matin ti pali ti réseau ti orange.
17: E monel samboli rokoto bibeti amela la sosia de matériel tsala.
2: Ambe na zo so e pika singa na la na mbeke ka fa tene asara la sonze otawe si pali so aikeda. Aike mbeni kwale so abagi gina ndo ti onten ti orange asara si iringondo aike na yati batani pepe. Eli kpomondimo oko ti azo ti mboki amuka misati akpali so si aleke wara na pikango singa nga na gongo na ndo ti gbanda tere.
3: Asara kwa mwa na gongo na kapri mwala atelso rezo aida pe. Iwara legi ti tene isara mbeni a komunikasyon si apre. Mbagi na yati du. Epi koneksyon ti orange ni aida pe.
2: Akpali so eke nga legi ako na ndo ti tokwango nginza na ndo ti orange moni. Awa kwa ti leta so eke Nati Batani, Awaranginza Tindanze Tala Pepe Natinze Utaso, Ndalitik Baliso, Saint Clair Stéphane Diara, Mokonzi Srawisi Sweke Bateneti Batangwa Siwili, Nabata Timboki.
3: Orange a fonctionné de pépé. À ça, c'est il y a encore souci. Et puis, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un
2: guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, tu as un guinza, Orange tigilege iyo tika ikbaleso.
3: A fonctionnaire ni ala ketoka ala na ejeso ala kana yaka japo ala kana na se waja. Tanso ti orange ya sala pale iba tene orange a petit gadi kana remedi na pani na yati men bref gele. A goto la suji sanjo ta njo shola vraiment yu ksa na gouvernement di tene na yati bref gele. Orange a ga kana remedi na problemo.
2: Gena gwata ti bangi adi a mokonzi ti ndo kwa orange centre Africa zianga pepe na ndo ti demaso. Ti kuna kiringo tene chala azo ti gwata ti mboki ya inga pepe yeso eke na gunda ti kbaleso. Siala eke kula kwe. Tiba kiringo ti rozo orange na ti bata tala ti kai paleso ala ite wara
16: la ko na ndo teneti ya paleti contre WhatsApp si ya kigala ko na gingo ben beta wa be Africa
17: akita pandeti soleil Gertrude de Colau wan rimaso ake wa be Africa si lok na manango miti na magati Burkina Faso mbrembre na deuxième année ti master no ti teneti bana tere lok fami na isosi azo limiti tena sarani ake alardi Aristide ala yam sertika singanalo.
4: Aketi tene a utilisateur ti WhatsApp ala active verification en deux étapes na yati compte WhatsApp tala. Na ala choisir beni code pin so ala pe ande ti grisana pe ala akola like ingani. Nga code so ala muni na beni joa pe. Parce que so aketonga na clé so amu maboko na ala ti bata compte WhatsApp tala. Même si zo na ga tene ni eke kamarati mo ni eke wakusala na orange ou bien ni ke wakusala na WhatsApp, il ne faut jamais le mou code so na zotinzi so. Nga, ti onzi nani, il ne faut pas que à la cliquer nan do tia lien dende so zotinzi so ak tokwa na lege ti SMS pepe.
16: Zianga tia sango tia wangoro nando ti tongo nani laso ti Fanny Miombe ti gango walombe na ti kangu tiwe ti ngiaswa irina tene na mbudo na bagi ti Cameroon.
17: Ake mene tiri laso ake bagi gi kapani ake bagi gi na bagi ti Cameroon mbrembre so ake bagi gi na londo na lango ti laso ti mundi na lango osho ti nze suiki da na bagi ti Yaounde si abumi bati ya wangoro mingi na popo ti ala ake ala ti be Afrika uko nani ima metre avona papa job so ake mokunzi ti ala sosi ya kibate na ndutinga ti tiriti na mbudu na be Afrika te honeste punikasi ya mungozilo.
5: Na mlenge ti Centre Afrika gwe na Cameroun ala silani na mardi na Cameroun si ala gona ya ti dalango tala lango ala kumasi ti toka pupu na kate tala depuis na lango so parce que e munda men mamboko ti meni kota wafango na mbudu ti Cameroun so loke champion du monde aussi to le ekip ti na kita ngo so tene lo le ke gere ti tambla ta mlenge na avant ti tala komanse kompetition tank wala ke komanse kompetition ala ke mbuloro na toka pupu pour l'instant là et qui d'assaut mais dit aussi qu'en dehors tiens amlingue tu sois Kutite a tiré une rédic Codroso et qui a aussi deux arbitres internationaux à sélectionner la tenue à participer à la Coupe du Monde. Titenenti espoir ti bon espoir ti la première fois tenue Codroti Bé Afrique a participé à la Coupe du Monde là Coupe du Monde ça bon vie Codro Balou c'est non c'est donc il qui guide tenue il fait partie à 10 premiers ni voilà 12 premiers parce que là ni à niveau de Afrique centrale soit tu m'as qui d'assou il est qui deuxième na Pékoti Cameroun et puis à niveau de Afrique Mobiba il qui septième donc il y a que na attend on guérit sur le terrain avant ce il y a que peut-être qu'il peut d'une chance tenue il bouge mais niquette égal à Codro
17: il fait la soirée on roti Bé Afrique tu n'as pas du soir à passer la tite na gonne à tchangou tu m'as dit dunia Mobiba sur la baguette si Cameroun n'a pas sa soirée warani akina Pékoti si la ni la sob mina na tika pani soba gigi na baguette Yaoundé na kuli Codro soit que Cameroun là nanzeti lingua sa on
16: nga tonga su akibiri si ah ma ti bazu bongi ala soit que Sara ndembo sindo ti kamba kiri na Codro na Pékoti ko kapanati walumbiti Afrika na baiti Tunisie
17: ngata wango su abaki giti lo na langu balako nu kuti sina langu bali sina nu kuti ndeti vuka sa on ifanala na popo ti Codro balako na nu uta su akoka pana yani Bé Afrique ke tinu ndangbani ko ju Codro soit que na lini ake Tunisie akuta sangutin da preso onzi tonga so isingila so fada la mani
16: ile ketere ti ma keneti da fonde keluka
6: ala iki gibeta la nando timbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legina asiona sangu
7: ala pika singa iyo na kundu ti stop ateneti da fono nonde keluka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
6: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nando banda terre Facebook Radio de Keluka tire Fondation Hirondelle.
7: Ala zia a anda la pepe ikwe ako itiri bira na teneti asiona sango.
6: Stop Atene, mbeni pia lusi da fono nonde Keluka mamoko na Union Européenne nga na coopération Suisse.
8: Radio de Keluka. Keneti da fono nonde Keluka.
16: Asara gwati inga tonga susi mingi cha wabe Afrika ke dima teneti ya kwa li nando ti kondo WhatsApp sala asu mingi ni ya ki amulongo singa ti Orange Centrafrique si ya ki nando ni singa la unda tera cha la tena yini ya ki tambo ya tonga na yini ya si ya ki nagunda ni ndal ni tiki ngote nando ni ya lardi Aristide Alayam apika singa na ako cha wabe Afrika suwa ki nambayi ti Burkina Faso Soleil Gertrude Kolaou Rondrema solo mandayi nando ti cyber sécurité.
9: Ya pakara Soleil Gertrude Kolaou Rondrema Ibarala.
10: Ibarala mingi.
9: Ibaso gacha babi Afrika na bongi ala giteneso kontu WhatsApp tala asosia kina njora kwa tu Orange apirateni bangatiso simbeni virus la si akisara marakusa la so mila iki unda la ala sosi ala mandeye nanduchi aita cyber security so yeni so akigiye akigiye amina kwaliti teknik wala akigiye amina kwaliti sosi azula kisara ni gamini unda ni eske alimbiti tene apirate kontu si aiki kontu WhatsApp.
10: Na yatia majorite cha kaso asinyale iba aikembeni virus wala la ahu maboko na ndochi telefon cha zuni na mbeni klik okwa pe ni aike piratage direct ti rezo ti operateur so a utilizateur a utilize ape yeso iba akigi a manipulation cha utilizateur soit irini ingénierie sociale nga parfois akina mbeni a lien so a irini na yanga ti anglais atene phishing a fausse page ti WhatsApp wala a faux a message de vérification so a utilisateur akiwara il peut y être que amou maboko wala contrôle ti compte WhatsApp ni pepe mais aigi souvent na legeti akengo système ni ti WhatsApp ni luwani pepenga aussi scénario akisenge lo attaquant wala zoti choni bezo lo récupérer côté vérification ti victime ni na legeti SMS ou bien na legeti abenya chonyandien lo enregistrer numéro ti victime na yati téléphone ti lo wani nga na parti so lo ki recevoir un message so a devu ti gona ti téléphone ti victime lo warani na yati téléphone ti lo veni et
4: loki ekri na a contact victime ni akegi ambeni a mélange ti sango ye ti tere ti azo so na ambeni a mécanisme ti technique ndenge so ala bungbi ni si ala lingbi ti mu maboko na ndö ti WhatsApp ti azo.
9: Donc ti fa so tongana attaquant ala escroc so lo mu contrôle ti compte WhatsApp ti mbeni zo awe so lo la si lo yeke wara amessage na aye atene kue na ndö ti zo ni e ti zo ni na ndö ti téléphone ti lo ge lo yeke wara ti lo yakue ape WhatsApp ni ayeke duti gi tongana ye.
4: Oui, lo yeke wara aye kue so ayeke ga na ndö ti compte WhatsApp ti victime ni escroc wala zo ti nzi so lo yeke choisir cible ti lo wala numéro ti téléphone so lo yeke pika ni na hasard ti tene ati na ndö ti mbeni zo si lo wara lege ti tokua amessage ndende wala amessage par WhatsApp, par SMS ou na mbeni lege nde sous prétexte que voilà mo vérifie compte ti mo examiner compte ti mo ou bien ba mo gagne mbeni kota prix ou bien lo yeke tene na mo te ba ni la ni changer numéro soit disons yeke camarade ti mo ba mbi changer numéro na lo yeke gi lege ti pusu victime ni ti clique na ndö ti lien so akpatere na WhatsApp ou bien lo tokua mbeni code so ayeke na chiffre omene so victime ni ayeke wara ni par SMS pendant ce temps lo yeke lance aussi activation ti WhatsApp na numéro ti victime ni na ndö ti propre téléphone ti lo zo ti nzi so na système ni ayeke tokua code ti vérification par SMS na victime ni ti tongana victime ni lo ba ndo ayo ape lo yeke goda ti saisir code ni na ndö ti champ ni page so escroc ni atokua na lo par SMS lo goda ti activé ni escroc ni arécupéré compte ti lo
9: ni la abon tongana mbeni zo ala ndö ti tene ge zo ni lo yeke tongana mu contrôle ti compte ti lo na awe lo yeke na accès na ni akue ape mai tongana mbeni zo so si aye ti mu contrôle ti compte ti lo ni ça veut dire que atoka mbeni message ti vérification ti WhatsApp si tongana mo lamo hunda ni ape nyen lamo lingbi ti sara so mo lamo hunda ni ape so
4: tongana mo lamo hunda code ti vérification ti WhatsApp ape a signifie so ke ba mbeni zo angba ti mu maboko na ndö ti compte ti WhatsApp mo ti enregistré anumero ti mo ni la e tene acode so ayeke na si chiffre so ayeke tongana clé so mo peut ti verrouiller na porte ti WhatsApp ti mo mo peut ti zi na ni tongana ye so mo peut ti sara immédiatement na lege so ayeke ti tene mo mu code so na zo ti nzi so pepe même si lo tene ba nike ami ti mo niki camarade ti mo niki famille ti mo il ne faut pas que mo mu code so mo mu na zo ti nzi so ape ni wala lo tene lo yeke service ti WhatsApp wala lo yeke mbeni opérateur ou lo yeke mbeni autorité il ne faut jamais mo mu code so na lo ti nzi acompte ti WhatsApp
9: ala tene tënë ti vérification en deux étapes so si ayeke na ti paramètre ti WhatsApp la ala tene ayeke ngangu mingi ayeke kanga lege ti tene zo amu contrôle ti WhatsApp ti zo ape mai ayeke ngangu mingi so ngbanga ti aye e nga tongana e la si zo alingbi ti tene asara ni na ti téléphone ti lo
4: avérification so na deux étapes wala double authentification apermettre na e ti tene e ajoute acode omene so amu lege na ye concrètement na ya ti WhatsApp so e peut ti gue na ya ti paramètre ou réglage ti WhatsApp ti e clique na ndö ti compte et e clique na ndö ti vérification en deux étapes na niveau so ge so e peut ti définir ou bien e peut ti za acode pin so e peut ande ti grisa ni ape so e doit ti bata ni na ya ti li ti e wani ti tene mbeni la e kiri utiliser na nga e peut ti ajouter adresse email so apermettre e tongana e grisa code so e peut ti récupérer ni même si mbeni zo awara code ti vérification so lo yeke wara ande lege ti utiliser compte ni sans code pin ti wa ti WhatsApp ni ape parce que code ti vérification so ayeke na WhatsApp ayeke hunda lo par SMS WhatsApp ayeke hunda lo nga aussi code pin ti vérification so en deux étapes
9: e ba pale ti apiratage wala compromission so ala ndö ti tene ge so asi na bongi e azo so si asara kusala na nzoroko ti orange son trafic na WhatsApp ti ala la si ala wara lege pepe ti tene ala wara accès na compte WhatsApp ti ala ayeke mbeni tënë so si ndokua ti orange akin lo fa ti lo so apiraté afonctionnement wala asystème technique ti ni ape na bango ndö ti ala so si ala mande na ndö ti acybersécurité so est-ce que zo apeut ti tene apiraté WhatsApp ti mbeni zo sans que lo hon ti tene lo piraté opérateur wala numéro ni so si zo na utiliser ti zi na compte ti WhatsApp ni so
4: Aïke ta tene so orange a tene aïke lola lweke na origine tiye so pepe. WhatsApp a utilisé gi opérateur ni ti tokwa wala ti uti wara a SMS ndindi a koti verification wala ti tokwa a doni interne tongana aye tongana a message, a appel, a photo, a vidéo. Nanga, sécurité ti compte WhatsApp a dépôt surtout na façon so a utilisateur a gérer à code SMS tiala nga na capacité so ala te récupérer a lien dindi soit ka suspect ou bien un message dindi so ak da na yati compte WhatsApp tiala donc Orange akena raison ti tene réseau ti lola a pirater pepe nga techniquement problème ni avec nga surtout nan doti niveau ti compte WhatsApp nga wala na comportement so a utilisateur a utiliser na compte ala donc avec mbeni fai so a directement allié na opérateur ti réseau mobile ape
9: bikiri na la singila
4: winga bikiri singila mingi na ala wakusala.
16: Ala soko se manga da fonde ki luka aswa ke gene ti ti la sola ndo ti malo ton so ndo ti akpali so si azo londo ti tena warna ti ala ngo so ndo tene ti a kondo WhatsApp ti ala si ya unda ne ke mingi so azo unda tere ti ala da nye la sala ni biti sa randa nye la si gene ti fade ki Soleil Gertrude Kolaou on rima so ke manda mbe ti amba iti Burkina Faso na deuxième année ti master en cybersécurité alors alardi Aristide Alayam sapika singa nalo lo ki tene na a undani tala soko se manga da fonde keluka kete ndo ungo terawa izi kiti tene ala maliso.

Angoni so mazoko da sigida ni ponso. Mazoko ni tellement le joigni ngangu. Et puis lo yeni mingi. Et puis nangonga tipika ngona akida. Aga gongbi asina mbeni ngoya oso. Kina razon de keluka oso. Eso ya kole kloni mba izafa de sous surnom lo ni cheze. Chezman. Et puis na te buni so lo fâché kete. Bon, agagongbi cheze cheze ni so. Agongbi longba lo ye da fai so nan. Aïe lo fai so cheze ni so lo egi ke tinga. Te me a la soave. Tout cheze, tout cheze. Cette villa.

0: Qui Luca? La pubblicità.
1: Bikango patara na ndoti koto mopopo ti dungona ama sekati ti wali na ti koli.
2: Aike mule ginala ti pata dunia ti la ti kekereke.
1: E mu wango sola kwela kwe.
3: Soa eke tomo bela chindo kwa bembia, soa eke batene tisini, maboko na maboko ona ndo kwa chikuwa ruti be Afrika.
4: Wa be Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini ebola awarani na torti kondrose se ti Congo dipanda ngana Uganda
5: akodoso kwa angura koloso alimbi tiwa kobela so lejo ko tongana koloso ti be Afrika ataso ale tiwa kobela ti ebola na ti kodori pepe
4: ti bata wa be Afrika na teratisioni kobela so ndoko agbena kwa swa batene ti seni a una na zo kwa ti bata le ti lungana nga
5: ti bata teretimo ti bata asiwa timo alimbi mo pa direta ngoboso sukula maboko ti mon anjoni mbunga na savon fani bani na ati lango oko oko
4: mba yongoro na beni zo swasa akobe la ti chofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
5: mdu ya maso alondo ti kui na ati mbunda pepe kwi loro iyo na dananga soke nduru na tere timo tonga na mba somo wa akobe la ti chofengo tere
4: tonga na mba meni zo swasa so akobe la ti chofengo tere wala meni asigi na tere chilo gu iyo na meni dananga soke nduru na mo chitene wala mo ire numero ver 12-12 so aike sa akusala lana bi senge
5: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikangalege na Ebola.
4: Swa ikitongo melatindo kwa gbena kwa savate enti seninga na wabe Afrika, ngana zo swa mambo konalo.
6: 14h sur Radio Ndekeluka, c'est l'heure de suivre le point sur l'actualité avec Alexia Félix-Yangbandi qui est déjà là dans le studio A de Radio Ndekeluka. Alexia, bel après-midi.
7: Bel après-midi, Edialise Sambo. Bel après-midi à toutes et à tous. Un accident de la circulation au village Mayo, à 49 km sur l'axe Damara, a coûté la vie à plus de 9 personnes. Selon le constat de la gendarmerie de Damara, le camion Ben de Djihou transportant des marchandises et plusieurs personnes s'est renversé et aussitôt a pris feu. Le commandant de brigade de la gendarmerie territoriale de Damara demande, informe les familles, parents, proches et connaissances des victimes que les corps des personnes décédées sont déposées à la morgue de l'hôpital communautaire de Bangui et les blessés sont aussi transférés à l'hôpital communautaire de Bangui. Le chef de l'État, Faustin Conchtoadéra, s'entretient ce jeudi au Vatican avec le pape Léon XIV. Les échanges en cours portent sur la religion, la politique, la diplomatie, la sécurité et la situation humanitaire en Centrafrique. Et puis la cour d'appel de Bambari Donawaka s'active pour l'ouverture de la première session criminelle. Les audiences se tiendront du 26 octobre au 20 novembre prochain. Près d'un mois de débats attendus pour examiner les 32 dossiers criminels inscrits au ROD dans cette région. Et puis, la soko sa commande wa sa ngin manga o sechi pe gobe komiti ando da fno onde ke luka a kemen da uchile ke si asa si a bagi kina bagi chike te kodo mayo so kina kilometro balosho na kumba ya na lu ndo chile ke chi damara asa si a zo kumba ya a wa kwa na yani na le ke chi be ngondo chi jonda mi chi damara a fatena kemeni kuto kuto kamion ben chi di usi lo yo akumanga lo yo akwacha zo wa lu na bagi chi bombaki si a ke gasa si a la sa nda usu komandon chi brigade ni a unda na si wa na zo sokwe ainga amena zo so si a londo na mbage chi bambari chi gasi ala kina chi kutu kutu so alimbi si ala kpe ala guna mbage chi mao ke chi komunotea na chi so aguna kwa na mbage nika nga aguna amena zo so si akina aka na teretala nga kwa na mbage chi danganga chi komunotea na kiegbea chi koto chi be Afrika Faustin Conchtoadéra si apika patarala so na mbage chi Vatican na pape Leon XIV apika rompatara na lochi mingi na ndochi ya kusala chi ya danza pandende kusala chi poroso kusala chi bangoteni na ndochi tamlo chi kusala chi agene kusala sansi se duchinga na tenchi mungo maboko nazo na koto chi be Afrika da fango manga chi bombari soki na chi la waka kele kete chi lo onda chi ya kozo ka pati fango manga chi sango mene na bagini ka ka pana ke tona nende ya lango balu se no mene tinze chi ngere su chi onze na lango balu se tinze chi na madu kusu si akega da chi nje ya ko na ndoni ya kisande kuzala na ndo chi ambe chi balutan na use so ala wara na sango chi sula kwe na bagi chi kota chi bongigi aki ya use kapa chi gongo lisi ya kebagi gina bagi chi da asomble nasional biji tene ndo so si ya wa tengo awa aso sa ka deputi ya kisa kusala na bagi nika si ndani ya kiti tene ya la buli chela na chi kapa so chi ba tonga nisani biji sa kusala na mamangi za chi kota chi be Afrika chi ngu so si ya kega ala ke buli chela la so chi tena unjani ya lango baluise na gomba ya chinze chi kuku so si ya kega chi ba na lege wasi ali mchi zanga mina pialu na chi mamangi za chi be Afrika. Kendo asango simpe kona la iki singana susemba kwa madafuno ndike lukai jadi sambo kina kama kusala na bagi chara.
6: Singila mingi Alexia Felixia Ngwanji, Fadisio Gujui, Utere Ketawe, Siguna Chatukwa.

0: Akara Hervé Langa Lamo, Sengana Ereti, Akpanyon. Langue vacatine la Kwanga de Rougoudroni, le Saratoka Sochipina, Mecha Wabi Africa, Wara Wachimoto, Menim, Wachimoto la, Sosi Loba Moto Chilo est tapé depuis une semaine à Tenez, Sosi Loma le Moton Telukwa Motoni, Logotil Lukwa, Keringotil Ozona. Athénèse, Zonia, Yoambena, Shona, Yoroz, Chipenwa Motoni, Siloti, Sini Pakara Hervé, Laya Lamo, Nimu Motoni, Ni Batani, Siloke, Gipekochi, Wachi Motoni, Kirna, Lo Motoni, Silo Undana, Zosokwa, Kena Moto, Arzosoa, Kena Moto, si depuis une semaine, le Inga Pekochi Motochi, lo appelle, le petit Pika Singana, Pakara Hervé, Laya Lamo, Nandochi Molongo, 75 27 32 04, Mikir Mitenako, 75 27 32 04, Chimu Motoni, Lunda na osokwa matokwa so tibina mecha so to kwania bala. Commandant ti brigade gendarmerie territoriale ti Damara sous lieutenant Yapende Emery Regis a sara to kwaso tibina mecha wa bi Africa ten ti meni kotanda uchilege soa on la soulane. Yeti na obiri na ngonga miombe ti la cui na kete kolo ti mayo na peka 49 lege ti Damara atene camion ben na ti Duty Jiru, Marc Ni Renault. Chivurula, si le yog bacha zona akumba, ala lona na mageti, bombarila la kegazi, otoswa china, kete kodrochi mayo na pika 49 legeti damara. Si otona tiawew, directement otona mua. Si na pekochi constani, azo gomba yala kuina yani mwawarawali ouse, mwawaramo lingia kom, mwawaranga koli omene. Si bacha zwawara kana teracha la siagwala na danganga communautaire na batachi bongi. Si commandanti brigade territoriati damara undana se wachi ala sokwa ti awara kwa wara la sawara kana teracha na chinda oni ti supe na danganga ti communautaire. Si ba se wacha la ni si lo undana sokwa mato kwa so ti bina mecha la soto kwa na abala si lo kaminga vunduna se wachi wakwani zwasu maboko na gbeni. Commandant brigade ti gendarmerie territoriale ti Damara sous lieutenant Yapende Emery Regis. Donc à ti vous nous chassez-wa Béare Senam do Raboy Senam Asewa Goun de Mon Senam na Vakati Gobongo Kakamangulu ale qui na vundu na beti binamecha se wa songo tenji kwa choko chala Béare Senam Amede Corneille lo tui na bikwa ou se lango balou se na gome a ti nje ti vuka salon de ti unzi na peko ti nda uchilege. Donc on est à base de ton rana Ewazu Celestina Kabo, Senam Clotaire Nangu, Senam Félicité na Ndangala, Sikota Bichikwani, Ake, Wange Keke, Ke Biko Kulango, Setinje Swekeda, Nanga Dacha Sewana Kaka Mangulu, Simatanga Chilungo Kwani, Lapo Selango, Tachinje Swekeda, Asewa, Ebeare, Senam Undano, Sokwa Matokwa Sochi, Binamecha Sotokwani Abala. Tokwa Chasewa, Koka, Simeon, Amalek Babu, Asewa, Mowarazotongana, Elali, Jean-Charles Pavi, Epiphany, Asewa Malibagbu. Ala kena vundu na beti bina mencha sewa songo. Tenchi kwa choko chala ya pakara. Malibagbu, swadulo na erichi domo loma. Ambroisino, kuina lango balu sena, gome achinje sa londo chunzi. Kotabichi kwa nake onke kere ke lango, setinje sewe ke dananga da chasewani. Si matanga chilungwa kwa neki wande na lapo selango tachinje suwe keda seke mwande kwa nchiko chiluni na kete kodrochi boboa. Si asewa koka anga na asewa malek babu wa mda na oso kwa mato kwa so jibi na mecha la so to kwa niabala. Tukwa cha sewa kongai, asewa namala, sara tukwa sochi binamecha sewa songo. Tenchi kwa cha okocha la ya pakara, kongai sa dulo na irchi nama Chantal Rita. Kui nabikuwa oku, lango balako na miyombe chinje sewe keda. Sika bachi lungo kwa na ketonga naso. Biri ya zimeli buku na anga dacha sewa nila hachi suwa mbe chichi vundu. Siko tabichi kwa neke onlaso na laki na anga dacha sewa ni na damalando na bando, bando lena lena OCRB. Si matanga chilungwa kwa neke wande kekereke biko oku lango setinje suwe keda. Na ngonga mrama chinda kwa ke mukwa na dakaka general chik batachi bongi. Ake gwana anga dacha sewa ni na damala. Sikite ande na pekone ke kia ni na omnisport si ande awe. na be comme ta gochi lukwani na fiam chasi wana poko PK 24 legechi boali c'est que Lucien de qui était dans la chapelle des vainqueurs chi de son village na terre chi tribune chi défilé c'est en ani du gochi luni na ferme chasi wani chasi wa konga ingana se wana maunda na usuka matukwa so chi biname cha so tukwania bala amolenge lei a se wa lei la le kena vundu na be chi biname cha si wa sungu ngana usuko ingala tenchi kwa choko chala Maman Chala, il y a pas car Léi, ça doula, et tu Josepha, il y a poulet, l'aucune à l'ango, balota, tu n'es seul de Tchouzi. Si même tu as un de Tchifalango, tu n'as pas ni place, tu n'as pas de Tchi. Asewa na mbosoro na terachi lise bimbo. Asewa leya unda na osokwa matokwa sochi binamecha asoto kwa nyabala. Tokwa chasewa bekembi Clementine vechi tene. Asewa. Ale kina vundu na bechi binamecha siwa tenchi kwa chimu lengecha la sese kete Jacques lukui na biko wako lango baluse na wako chinje salo ndo chunzi na piko chimu ni nduro kobila na lobaya bento kwa kiwande chifa lango chisingo na kwani asewa kozua donde nyikol asewa yakuba sabe kasa yangba ngumbechi ala sara tokwa sochi binamecha siwa songo tenchi tanga chibichi wako chala vukongwa wali tere swa ke on Kekere kela, nara dacha sewa na yapele otana andochi pakara kozua. Ase wani ya achisa, ase wakwaya chigachi kukuli. Ndachi, kapachi, tangachi biso. Talo mdana oso kwa mato kwa seo, chibinamecha aso tokwani abala. Danzapa apostolik Emmanuel chingu simo use, ngana ase wa bengba. La sara tokwa seo, chibinamecha oso kwa kenachi danzapa apostolik chi koordinasyon chi ya danzapa apostolik chi sektor 12. Ase wa songo tenchi kota bicho kochala. Bemba merveille evodi soa ki onke kere ki biko oku lango se chin jeswe ki dananga da chase wani na 100 metre tu croise monti général wande si matanga chilungo kwani ya ke wande na lapo se lango ta chin jeswe ki da na lechi londo chi danzapa catholique Saint Jean chi galabaja si ase wa bemba unda na osu kwa matu kwa so chi binamecha aso tu kwa niabala iba ike luchina hatu kwa nige nbonga so dafonde ke luka muna isa limbiawe meke kia una pekocha atanga chito kwa na nbonga utachi pekochi be kombite padesu ye guchu utere kete si ye kimanduro kwa singa chronic security routière
1: Radio Ndiki Luka, Adufade, Apeko, Tiato.

Bardiso geso da mwenga mote mundu so leke ordinateur lo inga kor mbeti minja o mundu so leke reka kolon. Nafe ali timo ke mundu so leke kolon lo inga ndo minja o mundu so leke ordinateur.

0: ceci à couvrir et puis ni so mobile là le commencer ti changer couleur donc nango ici déjà njochumoni a pinga mingiawe et même tongoni ti temoteso aga parlé donc ai sin ceci mo kinga que njochumo a pinga te mo fan sola
1: na fango njoni so tongana mo zumo gachi fan njoni mo ki fani tongana ye
0: tongana njochumo a pinga kwe simo gachi fani a lingbi d'abord kodeni akuse soit momu kuta zembeti momu dekeke tinjoni na bondani na sese momulo na kekeni kwe mozilo mozalo amendo wa esi mogazi faso njoni da oko kodeni la meni use kodeni akete na keke njoni angbachi luchi na lechi akani me moga mufangi njoni na tegni momu onanyawe sinapeko mogi mashechi momoga modia kekeni so kwe mobumi na meni ndo mobiwada wala mozana inga chia kachimo.
1: Wala. Laso ichi inga eh. Amena zwa tene tonga na molu yo kachinjo. Simo ichi tene mo batangwangwa chinjo ni. Alimbi mozangwangwa ni angbana lechi yaka ni. Na ndochi keke ni. Silomba, lomaika, lokuka. Amena ke akwate Alimbi si adenjo ni abataninde. Donk laso kpale ni ekpale chi konservasyon. Alimbi si nene ni tonga na mofaya kachinjo chumwa we. Si fatso mo denya we. Batango ni eki tonga na ye.
0: Tonga na mo faye kachinjo si mo ichi warangwangwani aketene na lechi akani mo ba a keke chinjo chumo so akono pendere. So a mai pendere njo so a sigida so mo ba lo akono pendere. Mo ba terechi kubeni nyama akogdu da pepe. Nyama ate mbeni terechi njo ni pepe. Mobali mosorowe mozalo longa na lechi akani. Na lechi akani tonga na lo olingbi kwe alingbi awe mogafaso mofalo na kodesu mifanige so. Momu loso mobatatona ngwangwa so. Moza poro chilo, bozo chilo, bongo solo yuso angwana ndo chilo. Momu nifadiso mogo mobambe ni ndo chumo mobatada. E kodechi konservasyoni ake mingi. Mopechi mwini mogwe mozani na yachi gogoro chumo. Ton mozani ole pendere mozani gogoro chumo. Mokuvri ndoni angba njoni. Mba chiton bongo chinjoni so si tene poro chinjoni angba da. Aki kanga lege na amena makongo chitene ala li atenjo chumo ni. Don mobatani na gogora. Mbeni kodeni akiso. A itachi kete korwasani mingi soni so igundani akna ngoichi buhu ala munjoni akanga ngundani use use use akalena yachi keke na lechi kodroni soge so laki suda akibatani pendele mbeni kodeni akechitene ala munjoni so akinjoni mingi so ala zileni epi abatana ichambe na kumba wala tonga na a bidon ou bien ton naïcha bouté so bon aki batani tonga so aki tout quoi meni soit lechin dongo atereni chitene nyama anduni pepe et tonga so ala bata pendre ngwangwa chala chitene lu na compagnie chipoko
1: so ti faso aya ka ti so si zo afani chitene asara ni gi juste mbati kobe chitengo voilà ti kakete et puis ti sa ngwangwa ni la mais ti atu so si azoni ti sa chitene aka alengoni te que ti azo avo aga sa na sak ni na yen ni so kwe batagini lege oko tonga so
0: bon tonga na mofani akono simo ibataneti saka kono chite mokani
1: akani kango so
0: aketene moza dabo njo chumo pinga pende na lechi akani etona pinga pende lawe mosigina ni mofanya mosigina na kono mozipo chinjoni angana telchi kekeni so eli episo motukuna la e motukuna la so motukuna la a ole mozana da mosigina nimbi moba ole pendelawe fadiso motonda chi zingo leni e zingo leni mopezi na momboko ton moyen ki da mopezi na machine sosia ki zi ak kolo lechi njoso mokolo lenyawe tonso mokolo ifu motuko encore na la a ole pendere njoni momulo fatu mo zane chi sak mo tonso isala mo peizeni mo inga kilunyawe mo fuyangani mo zani me ifwa ole njoni sitonga na ole njoni ape mo zana ya chisakchi mo aki buba sosi atene umidita ngbana yani mingi so mwazisura agada e akobela ndende ndende akilida kalite chinjo chumo ni memo batalogi nze ko chigo nze usi akomansi chibuba
1: me ale teste ka iso chi humidite na yacha ko ben chinjo nsutonga apichi inga nitoin
0: bo na ako de susi aki da sito no moyenya ki da iknambe ni kete susi aki e ilnya tene uji humidite metre donc so aki meni kete machine susi aki teste humidite chile chikube oko oko mekpale ni na ige warangu machine chwa kingangu kete nila chite ni inga ni akete mozagi na lambi lo ole mumule chinjo chumo soa ole so performo tartite mo kotona mboko chumo mokoto mumboko mo apeti saida pe me parfois mo muleni oko mo tarachite mo teyani apebeti mo mo teso mo senti le pingba ton olengonjo sosi ake totuna gbeti pembeti mo mo batonga so mwinga te baso a olengonjo we e a olengonjo so mo inga te ngu akne lu mingi ton mo tesi mo senti ni a woko na gbeti pembeti mo zalishi mo so ngu angba na eni mingi alingi anko mozana la.
1: Si tonga na eke tonga so, alingi si te inayi en tonke vulgarizateur na bagage agda, ngobo wala si aleke sa akana suivi. Chi a zo so si aleke faya katonga na yaka chinjo na akara koso na ndo chulondo.
0: Bon, tatene unda so edaji kumu unda ni ake pendele mga china yenga so onso mbeni wa mango ya unda ni tene chi sarango suivi na tekichazu chi ya kaso. Kode ti sarango suivi ni tongana iba dispositif ti encadrement souci agdak nani na yati ex ya koi atondani na kutando kwa niswa ki direction générale na bongisi aguna ti direction régionale ti tena guna mbenindo moko wara wa kode kwa ti agda nando koi jusqu'à yati commune souci et là les tena ka conseiller technique agricole na chef secteur e ala so ala ki lakwin duru ti gwina tereti azuti fangu yakati
1: ni bugere to ambe itaka na ngati singa ki Daniel mbini na bagi ti bosongo bale ti singa ni asa afawe a mi ti gona ina ya ki ngona tencha
0: donc
1: ti rezona ingangu laso
0: donc tongana musina tereti wa kodi kwa so surtout conseiller technique agricole na yacha commune na yacha sous préfecture ala so ala lingi ti go jusqu'à leti ya kachimo na chef secteur et akifana mo kodeni akimombo kona mo afa kodi ti sarango ni
1: pika pinga tereti lo ki lo ga Daniel mbene na mbage ti busungu ala mai
2: vraiment
1: allô
2: oui.
1: Ala na bageti bosongo kala e mai Daniel.
2: Bon, e ke mal apprendre ke. E ke fibra la la. E ke na sacrage na. Me ke an jongo ti la e fibra la. So me ti mbeti ula dire a ke crédit agricole ke da. Mais est-ce que a ko mala ya ka na gouvernement pe bari ke ditene? A mu akiri na iso ke crédit agricole peut te permettre a petit voter a sala ya ka pe. Mire ula timbila.
1: Ah ouais.
2: Bon. Quoi que tu dis, venez de me. Ah ouais.
1: Singi la nala. Johnny, ça a clashé à la cao.
2: Ouais, Johnny.
0: Bon, merci Mingi, ta Daniel et Baramo, ils pensaient sur ton mot et ça, Sarkla, soit que Pendrenguichi, Sarango, Sarkla, Nagbichi, Ayakasan, Wana Pekula, Unda, so, à la Unda, Nayaki, Pendele, Unda, et ils pensaient à que. Kuta demachi na mbagi chindo kwa chi agda chitene legi ya kida amumu mboko na azu chifangu yaka paski inga ke pale chumo soro kida nila tomo ifa yaka sutute yaka kono ifa buze mwayen e na korochi gita tene kredi agricole akida pepe ando akida paska ke muni sous forme ti subvention amuna zutia kamingi na tapanda zusa faye kati café ya kati mburu et même na ouverture ti parcelle mengoni akida pepe unda chala sui manyawe pensik na legoti kuta da fonono ndeke luka zumingi amani e chilichi kwe chite ni gunanyande na devant tonza pasara si akili na kredi agikon na korochigi aki echinjo ni mingi fadi iku ikibanjo na pokoni donc chite nembi kite na nduni gikute enila ki gunana devant ya wesi ikiba yesu a kuta wa komonde alingbita asara chumu mboko te kredi agikolta bagigi
1: gambo ya ya nambage chibebe wachaga gambo ya ya ibarala unda chala akitulo chusua
3: wa ibarala ida ibara wakode kwa tie ibara awa mango radio ndike luka
0: merci, merci mingi gambo ya ya
3: bon par rapport na senti sango ya katinju sosi lani membi wanindi unda ndu ala inga mbagi tige na perperati problème si c'est l'ambi ngangape bon par rapport là tout on a moba zoagwa fatilo yakati njo mokba mingi ni akadutina isa tene ay njo ti consommation c'est-à-dire zoni a mungi ni sur place a te ibaka ni wo ti ten zoni a produire ou a sarambeni ye nani ibanga ni apre donc selon ndieti unda wa kode kwa tekni wala si a petite na sara par rapport na mbage ti perperatigi na ti aita ti mbage ti mbanga so mbage ti nord surtout alondo na mbage ti pawa ti gongo na bosangwa jusqu'à bozum na boarso ye baka ala ala e muka anjo la gana ni nge na yi ke baka ni vraiment différence ake gamingi mais tekniku wala si a petite me a fanazo ti ti mbage ti perperatigi ti tena ala appliquer ti tena permettre njo ti ala aussi aduti amai ague ti na ti sosi amba ti ala e sara et puis mbi kiri encore na unda ti mi na ndö ti sese ti e gi parce que laso mo peti tene mo gue même na gbako na entourage ti kodro poko ti kodro tonganso mo rakete ndu mo tene mo ti fâ yaka ti mo ti njo tonganso mo gue même mo fâ yaka ti njo ninga kue ton ti so mbi tene so le ti sese ni moke ba ambeni avoko et puis ambeni ton ti so mbi tene ayeke gi asable lo ayeke ambeni akpale so et puis tongana même mo fâ ni so mo ga so ambeni akeke ti anyama ayeke na ya ti njo ni so mo gi ni la mbi ti hunda mo nyen la ayeke ga ka na marke kpale so si ye ni aye gue ka na devant ape na mbage gi ye hunda ti mbi so mbi hunda na wakode kua la
1: singe la gambo ya ya
3: merci.
1: Donc, c'est ton mima gambo ya ya le tene, tchanika, ani fa tchani ya kani me, ani peti toka le ni ton sosi ki vonjo, ni banik ban ton sa zo pawa sa ka ke ravitaye ka iso ape do ka zo pawa, on pe da ke ravitaye bongi sa la ke ravitaye, an bagye tchanika, ani kone che wa akuta ya ka tonga sosi tani sa ani.
0: Bon, merci mingi gambo ya ya unda somo unda ni yani ya ke mingi. Kozo ni kwe nanduchi fangu ya ka chinjo, tatene mingi na ige, ifa yaka mingi atene akindalti consommation locale et consommation ni akimingi ndalti consommation ti sewa paleni akiso mingi ni ifa yaka ti ni ipe akodeni pepe okola parce que ipe kodeni ilingi ti wara njuni lengoni wala rendement et puis production kinjuni et useni ake konongo ti leti yakani parce que ita mwiti fa yaka atena kono si mo kani alingbi leti akani akono ti tene yaka ti mo kono alingbi fo moyen ayeke da e moyen ni so atondani na lekengo leti akani jusqu'à kua ti akani kue ta tënë na ambeni akodro tongana na mbage ti pawa tonganso mo fa ni wala même mbage ti boa azo afâ yaka ti nzoka akono mingi tongaso ala yeke mû ni ayeke gue na na ambeni ndo donc si tongaka si ala ti fâ yaka akono il faut ti tene la veni akani ayeke tene superficie akono superficie akono awe ala lu yaka na lege ti kode so awakode kua fa na ala tapandi na belbera ti yeke na directeur régional ti Agda Lokika, directeur régional ti développement rural ti ministère quoi ala keka a chef service a chef secteur a conseil technique ayeka mingi ala peut a pusu na mbage ti ala awara encore mungo momboko mingi donc kode so afani mo sara yaka akono ta tënë sarango yaka akono e da ji kua besoin moyen il faut moyen ni ayeke da awe si mo fâ yaka ni akono
1: wa mo fâ na machine wa mo fâ na abagara ti tene lê akono njo ni
0: ta tënë na moyen so yeke na ni so fango ni na kpoka ilingbi ti fâ kuta leti yaka pepe tongana machine ayeke da tracteur mo peut fâ 1 hectare 2 hectare 2 hectares moi inga kumpeti kwa pe somo kikandini tongaso apitne a edemo tatene paleti sese ti yaka kina berbera ti pasuto musi même londugi bauro ti gongoni kaso moko bagi mbutula ki da mingi donc pala ki da donc sese ti mbutu alingbi na sese susi aki nambagi ti pawa wala bosongwa a mbagi ti abatangofu abo su pepe donc agana pale deja we me tonga na mwifa kuta yaka sina mbagi ti belwe ya chimo kigimbi moko wara kame mjoni sese so alingbi mofa na yaka chimo ni akono ton mofa yaka ni ton sumo tenye akpale akida ama kungwa kujuchina yani makungusu lambi fanige kuta makungusu waki enemi chinjo gila kia sheni legionnaire sui elale tene kla kla sheni legionnaire doton ala su makungula ganala etatene iba zonti berberati aki zonti wa makungu waki da mingi donk a papillon la gaka duala etona mu ya kachimo kodeni aki etene mo utilize a pesticide biologique wala kubeti nim wala ndongo wala kubeti manga wala aiso tongaso mo peut mélanger ni et puis motumbana a makungu chumo na leti akati njo chumo singi
1: bibaso tongana la kina tena ungachi gamboya yawe ala limchifa na yiyo tongaso en chitene unji na pika ngopata chi na ala ngobo so sifade ala komanda ya kakisa na suivi chi azu sose kifa ya kaso
0: bo joni mingi mbitonda si ten fadini ge donc ngo ichi sarangu suivi ni yani ake mingi so na ngo isi kinani kisa mingi suivi so si ate suivi de proximité donc chef secteur conseil technique agricole akigwe nduru na telti wa fangu yaka akigwe jusqu'à na leti yaka chilo chitene amu mboko na lo donc suivi tiso ki régulier lakolako etigwe et ou seni na niveau tia chef service régional même chef service na niveau direction générale na bongige kwa ke sara suivi akigwe jusqu'à na leti yaka chitene amu mboko na azoni et na niveau ti direction général ti agda et qui sera aussi suivi mais à fréquence qui nénénéné na tapande à directeur régional le ressa suivi chaque 3 mois le gué le tambla mi le bande le qui le duty le bulitu le nandoni na le ça la proposition direction générale à que ça suivi chaque 6 mois société supervision semestriel so lo ki tambula lo ki sina ileti kodro lo ki gomem lo ki bayaka lo ki muwanguda me kuta suivi ni mingi ake a collaborateur sur un deux terrains a chef secteur na a conseil technique agricole so a la lingbi ti tene agwe lakwe lakwe na tereti a wakode a wafango yaka bon tatene ti sarango suivi tonga so a lingbi moyen kida moyen ni a besoin ti tene a yapu na mutambula ni mok na moyen de déplacement mok na carburant sokwe chitene amuna a wa kodechi fango yaka si fadiso suvini agwenjuni bon palechi la ikina moyen so mingi pepe na agda moyen ki dape parfois ki wara moto chitambula ni me carburant wanguna ki pale i wara mbiningo ya ki dape nila ki gana yik pale si ala basi a wakudi kwa chi agda akigwina tel chala mingi mingi pepe metonga na legi akidasi moyen ni ikina ni i a wakudi kwa chi akani ikigwi lakwe na tere chala tonga so si ilingbi ti mo mboko na ala e so kwe tonga na mbagi ti ala a zuti fango yaka ala kena pale alingbi ala gausi na mbagi ti tonga so si ilingbi ti te mo mboko na ala njoni mingi
1: singila na kingo na tene social ndushikine na dote nchi suivi chi awa fango yaka pakarali Claude Ningubale ake gina do kingo na tene cha susi ki karanga chi kwa singa chi e chi fango yaka ngana chi batango yama chi e chi laso e ki singila na so da chupo si amai na yaka tisinga nigi e kembi edalo tindiko zoso atoka lego chi na kondo kasi ala amai eki sustene zona ita geneti efade eki pakara li Claude Mingubale solo eki chef service vulgarisation na bageti akda eki singela na sosi alazia ngo itachi katikia na tene na hunda chie
0: merci mingi edaji ko ikinga singila mingi na ala singila na rajunde kelikwa mulege na yichi tene I muwangu na zuchi yaka ibara azuchi fango yaka kwe imungangu na ala tala sakwa chia kasi lechi kubia gamingi na koruchi
1: singila kwa singa chie ya kanga yanga nitonsu
4: kwa singa chifango yaka gana chibatango anyama